0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på til enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så er det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som en er på en måte leder for legene. Mm. Og så er det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som er det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, å rådgi og hjelpe til at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjonen, naturlig nok, der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv og både, hva skal jeg si, at den måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen den hadde, og ikke minst med den informasjonen den satt med i forhold til situasjonen der da. Ja.
0: Mm. Men da fikk vi korrigert litt i starten her at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det er det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinskfaglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
1: Gjør det, og det som er en del av det ansvaret også, det er jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. De har jo, legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det er det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, er veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Hvor mange leger er det i Stryn nå?
1: Ja, nå er vi vel 10 cirka. Ja.
0: Mm. Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
1: Ja, håper det ikke er bakgrunnen. Nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at legene, da fastlegene, har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten. Og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt. Da. Ja.
0: Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du er gift med en stryne kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så er du veldig fra... Er det i nærheten av Tønsberg?
1: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det er på andre siden av Oslofjorden. Da. Ja. Så det er Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der er jeg fra en liten bygd som heter Skiptvet, eller Skjettve, som vi som er derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Mm. Ja. Men hvordan er det du... hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
1: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet og gjennom studiet at det var på sykehuset hva skal jeg si, legelivet skulle leves, og da som kirurg, eller som ortopedkirurg, da, var det som absolutt var i mine tanker, ja.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe på veien.
0: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
1: Ja, det, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, eller ute i praksis som kaller fastlege. Og den var jeg på Sandøy i Sunnfjord. Og da var jeg på kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektivet på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn, og du var inne og gjorde et inngrep, og de hadde et kort opphold, og så var de ute igjen, og så var det neste måned, og mens når en kom ut i distriktspraksisen, så fikk en helt annen dimensjon med å se mye mer helheten da, i medisinen. Ja.
0: Mm. Men er det sykehusjobb som kanskje er det mest ettertraktet hos legeutdannet, eller har det endret seg?
1: Ja, det er jo... Jeg tror det ligger noe i det at det har vært en større, kall det, prestisje opp igjennom en del av sykehusspesialitetene. Det har vi jo faktisk også sett, hatt i ringvirkninger på hva slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut, ser vi, i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester, og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har med hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Og så opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt, at noen av de flinkeste folka som gikk der, de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege, fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge. Ja.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på den samlebåndsfølelsen.
1: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innad de spesialitetene. Mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege. Det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting, og forstå litt mekanismer, og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
0: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske da. Og så var vi en god gjeng der som som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt I den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om menneske. Og så har jeg jobbet I butikk da I mange år og hatt... hva skal jeg si, hatt mye med folk å gjøre I både jobben som da hva skal jeg si, butikkansatt men også I ulike ting inn i idretten da og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da så den kombinasjonen da å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesker, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der, hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista. Da. Men så var det jo litt rart og, hvordan ting var før. Det har jo endret seg heldigvis litt nå. Hadde en gode karakter fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på, hva skal jeg si, den akademiske siden, og ikke den yrkesfaglige siden, da. Mm. Så det jo noen av de her, hva skal jeg si, tyngre dagene som lege. Jeg tenkte at det hadde vært hjemme I meg, det kjekt å være snekker.
0: så du god med hammer nok?
1: Nei, det skal jeg ikke påstå. Jeg tror det andre I familien som bedre på det, men, men det I hvert fall mye I det som veldig kjekt. Da. Og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si. Ja. Mm. Så I det her kirurgifaget, det kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege, da, og være vekk fra klinikken, jo på en måte... mindre grad få sett pasientene og som se de I øya og på en måte ta del I den pasientrettet arbeidet men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten da. Så det ble litt småkirurgi her mens den var fastlege også ja.
0: Men I rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, det sånn?
1: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det jo en ren administrativ rolle på mange måter, I tillegg til at jeg smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det jo ikke sine egne pasienter en har den, hva skal jeg si, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at I rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå I den rollen jeg har som skal jobbe på tvers I hele organisasjonen, og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling I forhold til de store, større strukturene da, og få inn... det samfunnsmedisinske I det vi jobber med så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre mm. og det liker jeg veldig godt
0: Ja, dette mellommenneskelige har det fått en større plass I legeutdanningen enn det hadde?
1: Ja, det tror jeg det har det nok blitt en større bevissthet rundt og jeg tror bare også det her med Før var man jo veldig på disse her ulike grenene I medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk hva skal jeg si, dimensjon også. Mm. Ikke sant? Det en snekker, eller det en som har en, hva skal jeg si, at armen betyr mye da, ikke sant, I det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm I et fatle, eller I gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant? Selv om en kreftdiagnose ikke en en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent I det. Selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse. Det mye som på en måte spiller inn I den helheten. Da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på I både utdanning og I praksis. Da.
0: Ja. Ja. Mm. Og noe annet som jeg har inntrykk av det har blitt mer fokus på, det jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presse på legene og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller og, mm. og leger som rett og slett blir syke der også. Det noe du også har kjent på at det kan være ganske tøft?
1: Ja, ja absolutt det kan jeg jo jeg må være helt ærlig på at en forstår mekanismen I å ha et stort ansvar og samtidig oppleve og kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at hva skal jeg si, hvis en skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og en ikke føler en har noe sted å gjemme seg, så jo det en opplevelse som veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor I Norge, med ho Maiken heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt. Der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset, og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så det jo mange dimensjoner I det selvfølgelig, men det jo absolutt en dimensjon jeg veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innen de kolleger, ikke sant, bevisste rundt de rollene en har. Det jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det sykepleier, eller om en lærer, eller om en andre ting, som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting bygd opp, hva som blir lagt på en, vanskelig å styre. Da. Mm. Og som fastlege for eksempel, med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned selvfølgelig, hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det. Og at en I det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at en har nok antall timer I døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Mm. Det det jo flere som har vært åpne om særlig siste året da. Ja. Mm.
0: Vi vel kanskje inne I en sesong også der det ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart, og
1: ja.
0: Merker en det, eller?
1: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå, og vi har hatt det over litt tid, og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå, som gjør at det I perioder litt mer forkjølelse enn andre, men vi går jo absolutt inn I en tid nå der vi forventer og etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende. Da. Mm. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og I over 65 år eller I en risikogruppe, så det god grunn for å ta en kontakt med legekontoret.
0: Mm. Det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen I mente, eller ikke sånn det fungerer?
1: Jo, det du inne på noe helt vesentlig der. Det en sånn en, hva skal jeg si, en, noe vi skal ta igjen I forhold til å ha vært I da flere år for så vidt med vesentlig lavere infeksjonstrykk da, og når vi åpner fullt opp I etterkant da, så vi kaller det jo på fagspråket en immunitetsgjeld mm. at vi må være litt syke I befolkningen for at vi skal opparbeide oss da mer motstandsdyktighet igjen da Så mener jo FHI i år at den sesongen i år skal bli en mer normal sesong, men at vi må forholde oss til koronaviruset på toppen, som ikke var der før det kom.
0: Ja. Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalavisa og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi nok liknande tilbake igjen? Er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt? Ja. Opplever det igjen?
1: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd å jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det. Og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi glemmer jo lett, eller så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Det er jo, det blir veldig spennende å se hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus. Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så er det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å si at det ikke er mer villige hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer hos både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikre og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja.
0: Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært noe unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med daginntrykk av. Hvordan er status nå? Du sa det 10 leger, er det fullt besett?
1: Ja,
0: full dekning?
1: Vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av i hvert fall første halvår av 2025, og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet, så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå. Og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren da, og ikke minst da inn på sykehusene også. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er jo spennende, altså det er ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til det å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som er attraktiv. At den, det er jo ikke mer enn en langtidssykmelding hos en av legene, så på en måte er det et behov der. Så jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn den gjorde for noen år siden her og i Stryn, men at vi skal ikke legge oss for bakpå.
0: Nei. Men når mange kommuner, som du sier, er i samme, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud da?
1: Ja, det er et helt relevant spørsmål. Både på legesiden og sykepleiesiden og andre yrkesgrupper der. Så, og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså hvor antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi har jo ganske mange utdannede helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Så det er jo på en måte klare og altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om veldig mye om både ledelse, og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, eller lese pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i årene som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse, opp mot forventningen i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse også psykologi, ikke sant? Og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det,
0: ja. Ja, du velger å bruke et ord så spennende. Det høres ut som du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
1: Ja, det bør en jo ha, ellers så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, da, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
0: Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
1: Ja, jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som god. Og da handler det jo om alt fra hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
0: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
1: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
0: bygd hus og fritt.
1: Ja, det også har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satsa hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben nå, at jeg det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at en har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån, eller om en har flyttet til en plass, og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom. Jeg har handlingsrom til, hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det best en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er jeg har i hvert fall veldig godt av å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
0: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det
1: ja,
0: kan være lurt.
1: Ja, det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, kan jeg ta eksempler med da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satsa alle korta på følte jeg i hvert fall, på Stryn, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i Stryn og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve. Og det da på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet, da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle, da.
0: Og skulle du bli lei av jobben der du i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
1: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da, i så fall, heldigvis.
0: Ja. Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

så trege, og så drege til det langt utover heimet langs ei. Nå

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå er behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut og flere får hets og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Ja! Jeg hører på Radio Strun, du!
3: Nå håper jeg du klar for å ta tak I denne tirsdagen her sammen med meg. Det ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi jo liksom aldri synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg I strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen I dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du motivert til å bli med.

Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner man kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek-rapporten at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986. Og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skraplodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han 2 uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.

Ja, det ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil I det samme lotteriet på denne dagen I 1999. For I det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker I hvert fall at vinneren vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Stream.
1: Jeg liker spalten vi skal inn I nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk, og det med variasjon I språket, det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen I dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg, og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp I det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

Illustrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på, på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelitt grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort, men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet i Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted i en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene her kan få mye hjelp og forsyning i en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

Den 26. mai skriver vi i dag av kjendiser som har bursdag. Kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller. Og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag i dag. Helena Bonham Carter, skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

0: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Håper at du har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag i dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag i dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for jeg blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så er det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem I svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop. Dag I dag, og det helt usaklig energisk dans. Hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien I seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly I hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam dersom man ikke kan det, og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

0: Så døra.
1: Det var dårlig honorar for bespalt for døra.
0: I uke var det fem som pesset seg ut, og på åtte var det fem som sjø.

0: en nall. Særlig for Ellen i fiolspann.
1: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
0: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
1: Høvdevis har spillet med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsonsvisa, Hørekortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gammelpoteta
2: og enda fire til.
0: Det 50 år siden det der foregikk. Men ennå lytter folk

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer I en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, I tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette tilsammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, å ja, ja, nå er det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så er det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå er det kjærlighetsalarm på full guffe her.

Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden, og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her i Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten mye høyere om morgenen og kvelden, og i høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet i lufta. Det jo også sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen, slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt rann og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.

plukker med oss boka Hvor mange testikler hadde Adolf? Vi I et kapitel som heter Natur og vitenskap, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte I 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly disse kyllingene.

Jeg skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god gli I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream. Slow it down like an old cassette, not cause I don't wanna go back home.

0: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Canada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt, fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmene studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Så ska Chick få vara med. Chick, det var en Birger Melon på keyboardvokal, Terry Rowdy gitarrvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård på slagverk, Arve Henriksen på trompet, Grunde Kjørkjeide på trombode og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der vi spiller Play That Funky Music.

Da skal vi lytte litt til Fjelljom, der vi spiller en melodi som heter Strynevogga, og det er en vals etter Bolstadkarane.

Hunndalen Sol og Funkarlag kommer durende inn her. Det Rasmus Kåre, vokal, bass, piano, trekspill. Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin og bouzouki. Halstein i Batja, vokal og keyboard. Elling på bøna, slagverk og hestesimulator. Jugdis i jøla med flatfele, haringfele, knis og fnis. Og de vil spille melodien Landbruksmann i Norge.

så har jeg funnet fram en melodi her med Mona Jill Band. Mona Jill Band består av Mona Jill Knappforsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar. Stilgitar, det spiller også han Egil Kjellnes. Tor Ove Sjåstad på slagverk. Hans Magnus Nedelberg spiller også slagverk. Og han Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vi spiller melodien «Kommer at sakne deg».

Bygdepatrioten, en reinlender av Rasmusvik. Den blir her framført av Håndalstausene. Og Håndalstausene består av Sunnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausemel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Så her kommer bygdepatrioten.

Så står Subway for turen. Subway, det var en Terje Raudi på gitar og sang. Guttorm Sebø trommer og sang. Tore Lunde keyboard sang. Kjell Holko bass sang. Brynjar Lilleheim sax og sang. Og Geir Nygård på gitar og sang. Og de vil spille melodien Take Your Time.

Et av prosjektene hans, Terje Espe, det det Strikkejakkers. Det består av foruten av Terje Espe på vokaltamburin, en Erik Vatne på slagverk, kor og tamburin, Frode Rønningsbakk bass og munnspill, Erling Solem gitarmandolin, og de vil spille melodien Storm ved Stad.

Han Tor Heine, V-logmann Stein Lid, Svein Hunnes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen, Guro Håvik, Ingeborg Rørvik, spiller melodien Giving It Up.

Kate stammer over spillemelodien Crying in the Rain. Og Kate, det består av Kate Sunde på vokal, Otto Raudi gitarvokal, Akslund Åsebø keyboard. Og Akslund han sluttet i 2015, og da fikk de med seg Nils Petter Lillestøl. Så Kate, vær så god.

0: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nå håper jeg du klar for å ta tak i denne tirsdagen her sammen med meg. Det ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi jo liksom aldri synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg i strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen i dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du motivert til å bli med. When I

Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner man kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at en Newsweek-rapport at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986. Og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skraplodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han to uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.

Ja, det ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil I det samme lotteriet på denne dagen I 1999. For I det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker I hvert fall at finneren vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg liker spalten vi skal inn I nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk, og det med variasjon I språket, det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen I dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåset eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg, og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp I det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

Illustrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco, faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort. Men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

0: strid.
1: Det er mye snakk om beredskap og forsvar i disse dager, dessverre, og det er også kommet noen påminnelser i ny og ned om denne her beredskapslista, altså det at vi skal være beredt i tilfelle det oppstår krise. Det å ha mat med lang holdbarhet, det å ha vann tilgjengelig, medisiner, batterier og andre nyttige ting. Det er også en ting som ikke står på denne lista som kan være ganske viktig. Det skal du få høre ganske snart.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet I Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted I en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene her kan få mye hjelp og forsyning I en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

Den 26. mai skriver vi I dag av kjendiser som har bursdag. Kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller. Og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag I dag. Helena Bonham Carter skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

0: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Håper at du har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag i dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag i dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for jeg blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så er det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem I svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop dag I dag, og det helt usaklig energisk dans. Hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien I seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly I hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam dersom man ikke kan det, og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig misslykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer i en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, i tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette tilsammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, ja, nå er det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så er det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå er det kjærlighetsalarm på full guffe her.

Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden, og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her i Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten mye høyere om morgenen og kvelden, og i høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet i lufta. Det jo også sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde!
1: Satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.

Hva var vel livet uten deg, og hva var vel denne tirsdagen uten litt avbrekk og pauser? Tradisjoner viktige, og en tradisjon vi har her å senke skuldra, puste med magen og rett og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann for å kunne ta et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om da, fordi det jo helt ubrukelig dette her, men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss boka Hvor mange testikler hadde Adolf? Vi i et kapittel som heter Natur og vitenskap, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte i 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly, disse kyllingene.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god glid I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Ja, det var en Christian Monheim. Han ønsket seg Iron Maiden, og det fikk han her Run to the Hills. Ja, vi snart på lufta. Vi med bingoen om 10 minutter cirka. Da vi I gang. Bingo nummer 22 for året. Så dette her blir jo spennende å se hvor mange som med oss I kveld. Det det alltid. Her kommer fortsatt litt musikk enn så lenge. På

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Velkommen til kveldens bingosending her på Radio Stryn. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innan gullbingo-grensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen 20.000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og setter over til studioen.

velkommen, velkommen. Jeg heter Ove André Årskog I kveld også, og ja. Bingo nummer 22 for året det, og gullbingo-grensa den gikk ned til 45-tall, og gullbingo-summen på 4000 kroner. Det uansett spennende å se hvem som vinner I kveld, det det altså absolutt. Ja, tenker vi bare dreg I gang, jeg, og sveiva I gang. Jeg hadde noe godt tenkt med sånn sveiva vår til, da. Sånn god gammeldags, vet du, sånn du, med kule inni. Det litt mer stas på det, men nå til dags så trykker vi bare på en knapp, og så spretter tallet opp. Her altså noen som ringer, det var nok denne berømte grøne knappen, det, ja. Da tenker vi å starte spillnummer 1, en rekke nå først, og en 100 kroner. Kveldens aller første tall da nummer 59. 5-9. Snill og meg bli. Jeg lover jeg skal gi deg mer tid. 6. Nummer 6. Gud, vær snill, gjør meg fri. Og dra fra alt, nå det siste. 29. 2-9. Du skapte grusomme tanker hos meg. Men en Gud 85. Kan også gjøre feil. 8-5. Gud, vær snill, la meg bli. 31. 3-1. 3. Nummer 3. 17. 1-7. 21. 2-1. Kan du gi meg noe som ligner på svar? 67.

Nei, det var noen, men det var ikke noen allikevel. Så vi fortsetter vi på tre rekke, folkens. Las nummer 36. Og neste tall ut da, det nummer 47. 47. Og der ringer det.

Ja, det var nok, så har du mistet noen tal, og det kan jo skje. Det er fortsatt en rekke vi spiller om, og neste tal ut da er nummer 25. 2-5. Seks, to. Tjuefire. To, fire. Sekstiåtte. Seks, åtte. 50. 5, 0. 47. 4, 7. 38. 3, 8. 10. 1, 0. 15. 1, 5. 5. Og her ringer det.

Ja, det var hun Kari Raudi. Hun hadde en helt riktig rettje, og da gratulerer vi av Kari med 100 kroner. Vi går videre på to rekke og 200 kroner. Siste tallet i las var nummer 15. Neste tall ut da, de nummer 19. 1-9. De 7-7 30-3-0 56-5-6 66-66 82-82 49-4 9 53 53 21 2 1 23 2 3 72 7 2 87 8 7 26 2 6 61 6 1 41 4 1 Og det to rekker vi spiller om og 200 kroner 5 Nummer 5 13 1 3 16 1 6 31 3 1 46 4 6 63 6 3 88 8 8 69
69. To. 54. 54.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

58 58 15 15 8 nummer 8 66 66 og her ringer det

Ja, da vinner jeg igjen, og det var altså det tre stykket som hadde bingo. Det gikk veldig mange tall, 65 tall faktisk. Det var hun Louise Grodås, hun Kari Raudi og han Isak Fredheim. Gratulerer til alle tre. Da blir det 200 kroner på hver. Da er vi ferdige med spill nummer tre, og vi kan blade om og gjøre oss klart til kveldens siste spill. Spill nummer fire. En rekke nå først, og 200 kroner skal vi spille om. Blad om jeg går da, sånn. Første tall ut da, det nummer 8. Nummer 8. Fem, fire. Fyrtiotre, fyra, tre, tjugotre, två, tre. Femtiosju, fem, sju. Femtito, fem, to, og her ringer det.

21 2 1 32 3 2 51 5 1 26 2 6 5 nummer 5 59 5 9 18 1 8 30 3 0 38 3 8 66 6 6 58 5 8 1 nummer 1 31 3 1 Och där ringer det.

Ja, det var forsynet meg, han Ole Jonny Vannberg igjen. Han hadde altså det en helt riktig trerekker, og det var på samme bongen som i stad. Og da gratulerer jeg han Ole Jonny Vannberg med 2000 kroner. Gratulerer så mye. Ja, det var jo fantastisk. Da vi ved vei sende, og jeg vil bare minne om at dere må sende inn bilder av bongen, de som har vært med og vunnet i kveld. Og så skal jeg lese opp de som har vært med og vunnet, og det var da han Ruben Kroken med 100 kroner, hun Gunn Lund med 200 kroner, 250 på kvar til Jon Martin Mørk og Gunnar Myklebust, 100 til Kari Raudi, 200 til Elin Skolbones, og 500 til hun Ingunn Alfei. 100 på kvar til Isak Fredheim og Haldis Egge, 200 til Linda Muri, 200 på kvar til Louise Grodås, Kari Raudi og Isak Fredheim, 200 til Inge Hovland, 500 til Ole Jonny Vannberg og horgvinsten til samemannen Anne Ole Jonny Vannberg med 2000 kroner. Gratulerer til alle sammen. Ja, da vi ferdig med mai, vi. Bingo i mai. Da vi over på juni neste gang, og da vi oppe på 2. juni. Du vet det. Da det vel en sommermåned. Så får vi håpe at det været letter litt. Det litt kjekt det også. Jeg takker for at dere med på bingoen og støtter opp om den. Det veldig bra. Det setter vi stor pris på her i Radiostryen. Det holder oss gående. Det flott. Og så heter jeg Ove André Årskog og takker pent og pyntlig for meg og ønsker alle en riktig så god tirsdagskveld og god veke og alt dette der. Ha det godt!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi hørte jo selvfølgelig Billie Holiday. Og kuttet heter jo Fine and Mellow. Og der var det jo mye lyder som det ofte på gamle opptak. Men det ikke noe å gjøre ved, men det jo fantastisk musikk for det. Og det beholder charmen på sitt vis. Og etter det så skal vi da gå over på litt annen type musikk. Det Autumn in New York med Ahmed Jamal.

Vi tar en liten kikk I Jazznytt og vårnummeret. Nå kommer noe nytt sommernummer. 6. juni, så vet dere det. Vi ser et stykke ute I magasinet, 65. Annonse Nattjazz, og de vet å bli lagt merke til. De både her og der lenge, og det kalles jo markedsføring. Det jo fullt lovlig det. Og det hjelper nok også, I hvert fall en del av det. På øverste linje, altså Miles Davis 100 år, C-I-Barra, Z-E-I-Barra. Men vi går litt stykke videre, Susanne Sundfør skal vi spille for dere, som kommer da til Nattjazz, 29. mai til 6. juni. Susanne Sundfør, hun blitt 40 år gammel, Ja, skal si det ganske ungt I jazzen. Alt relativt, men... og hun fra Haugesund gitt ut 6 soloalbum og vunnet 5 spelmannspriser. Og hun har en veldig myk, varm stemme, må vi kunne si. Bedømt selv når vi skal spille henne med hentet ifra Undercover Music for People in Trouble. Vær så god, Susanne Sundfør.

Vi kan også nevne at Oslo Jazzfestival 40 år inneværende år, og som alltid så arrangeres det i uke 33. De vil gjerne ha flere frivillige hvis det noen som har lyst til å ha en fornuftig jobb og kanskje bli kjent med nye musikkvenner også. Det skjer sikkert. Nils Petter Molvær skal være med i Oslo Jazzfestivalen. Bitches Blue. Men det blir sikkert stas. Nils Petter Molvær en av de store jazzartistene i Norge. Oppå, han vel passert 60 for en god stund siden. Men her på Jazz for alle skal vi spille Switch som en oppvarming til Bitches Blue som kommer da under Oslo Jazzfestivalen. Uke 33.

Da drar vi over grensen til Sverige. Det er vel der det meste av jazzen kommer fra. Her i Norden. Og det er en viss samarbeid det har vært over lengre tid. Utveksling av av musikere, men man kunne kanskje samarbeidet enda mer. Da må man selvfølgelig ta noen tak. Han har jo også med seg publikum. Så ja, det er mange måter å gjøre det på. Men det er kanskje ikke så mye snakk om det. Men vi får se. En gang i Stockholm skal den store stjernen Monica Zetterlund synge for oss.

Når det gjelder nasjonal jazzscene, så det jo i mai måned, og veldig mye av juni, så det eksamensfestival. Og det gjelder faktisk ut først hele mai måned, og det begynner klokken 18:00, og så det gratis inngang. Det jo et poeng, om du har lyst til å ta turen. Og så det juni måned, så det eksamensfestival 1. juni, men så kommer Staffelsfestivalen 26. juni. Og den fortsetter altså også langt ut i til og med 11. juni. Så det One Night with Marianne Aas Hansen og Selimir 20. juni. Et lekkert musikalsk par. Og så det Ung Jazzfest, og så det Phoenix på Oslo Pride. Og så vi i august. Fredag 7. august, Sammy Obeid in Oslo, og så det vel, de har jo konserter også fra, i forbindelse med Oslo Jazzfestival. Det kommer vi da tilbake til. Cornelis Resvik var en stor musiker, som vi vet, og han var veldig allsidig. Vise var vel hovedbudskapet, men det var veldig mye jazz og blues i en ganske salig blanding. Så han hadde ofte med seg jazzmusikanter når han spilte ut eller spilte på plate. Nå kommer Cornelis Vreeswijk med Sommerkort.

0: Når vi ser på kosmoly på litt scene her I Oslo, så ser du ting der med ja, musikk. Henrik Farley, alle følelsene står der. En følelsesladd, ufølsomt show om følelser. Det altså et show. Jeg vet ikke hvor mye om det noe musikk da, men show kan være så mangt. Og han har to dager, 21. og 20. mai. Med alle følelser som titlen på programmet eller eller foredraget og så det Henrik Farley tredje dagen også da det utsolgt ja et følelse av ufølsomt show om følelser ja. artig Å få billettet fjerde dagen, Henrik Farley, du verden. Han gjør det stort da. Og så det jubileumskonsert, og det 28. mai, 20-års jubileumskonsert med pikekore med venner. Ja. Jeg har ikke noe mer opplysninger om det, men og så det jubileumskonsert med popkorrøst, 10 glittrende år, 29. mai. Og så det Vendre de syr mer, står det her den 30. mai. Den, dette vel elektropop. Og så det Fortune Feimster, Taking Care of Biscuits, 31. mai. Live Nation, Det stand-up humor. Jeg har regjert på Kosmopolit på slutten av sesongen, eller før sommerferien. Og så det Fortune Feimster. Ja, det var det vi snakket om, Fortune Feimster. 31. mai og 3. juni det C. Ibarra. Hvis det sier deg nå, det MPB Indiepop. Og så skal vi gå litt videre her. Kan vi se. Sommerbris med vokalgruppen Host, 4. juni. Og så det 5. juni Los Fan Van, 5. juni. Og så det 10. juni Ed Byrne, The Story So Far. Og det også humor stand-up, så du vet det. Det mye morsomt her altså. Oslo Færken Grimas Festival. Sjælik Lø, 20. juni. Oslo Afrikan Pilgrimsfestival. 2026, det 21. juni. Og så det Jan Ackermann Band, My Focus, 27. juni. Og da har vi kommet til august, og da det Brian Blade, Bugge Vesetoft, featuring Marie Boyne. Slå den da, ja. Det der blir det vel fullt hus og står med nyhjul. Husk også på hvis du hører mer jazz, og ja, for så vidt blues, og forskjellig, så gå inn på blues.bluzz.no, blues.no, sammensmelting av blues og jazz, blues.no. Der det timesvis med jazz. Dette et dikt som da en liten påminnelse til de som tror de eller har blitt mobiljunkies som går rundt med mobilen hele veien, hele tiden så å si og det heter rett og slett våren 2026 Våren 2026 Rundt i alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller i det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene
1: De hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

Ørreten vaka og ørreten spratt, så glefs han I sulen jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den I stryket hardt og kontant, og slutten på kjøret var at jeg vant.

Verket og sagen, og sola sklei videre og varma opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla og

så bikini. Jeg skifter til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg blei litt lenge.

Om du ikke visste det, så var dette altså Arild Nyquist med Lysøkeren i juli. En fisketur han var jo veldig glad I å fiske, Arild Nyquist. Hentet de fra sans, I sans og samling.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi i denne utgaven av Jazz for alle. Vi skal slippe til Finn Kalvik og Fosnes Hansen, som skal synge om Boreslags snakk. Vi vil minne om da at dere gjerne går inn på blusbluszz.no for å høre mer jazz. Og kom gjerne med tilbakemelding hva du synes om programmet. Da gjør du det på eifel@online.no eller sms til 90 88 44 38. Jan Christian takker for at du lyttet til oss. Vi tilbake om i en uke. Og hygg deg i mellomtiden, og gjør hva du vil. Men nå blir det altså Boreslags snakk. Finn Kalvik og Fosnes Hansen. Ha det godt.
1: Hver borettshaver ansvarlig for at bestemmelsen i husorden blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at de generer andre. Husorden inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygg i hjemmene. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i trapperom eller ganger. Heller ikke må det settes kjøretøy, kjærer eller lignende på stikkveiene. Fotballsparking, håndballkasting eller annet ballspill og sykling er ikke tillatt på borettslagets grønne anlegg eller stikkveier. Det må heller ikke lages private gangveier over borettslagets plener. Vaktmesteren skal holde veier og grønne anlegg i orden, og derfor må barn og andre lystre ham. Det må vernes om plener og beplantning. Det er ikke tillatt å kaste mat ut av vinduet til fuglene, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengklær. Generende oppheng av vasketøy over balkongens høyde er heller ikke tillatt. Risting av tøy i trappen er ikke tillatt. Flaggstenger, markiser, skilter, blomsterkasser eller lignende må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Barn må ikke overlates nøkler til borettslagets eiendom. Det er ikke tillatt å la barn være alene på loft eller kjeller. Det skal herske ro i leiligheten fra klokken 23.00 til klokken 06.00. Barn må ikke leke eller på annen måte støye i trapperommene. Dører til langtreer og trapperom skal lukkes uten støy. Ved nødvendig banking, hamring og lignende i leiligheten om kvelden bør en utvise mest mulig hensyn. Sang, høylytt tale og bruk av musikkinstrumenter er heller ikke tillatt før klokken 09.00 og i tiden fra klokken 16.00 til klokken 18.00. Demp radio og TV. Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 21.00 og ikke på søn- og helgedager. Det er ikke tillatt å holde hund eller katt eller dyr som kan genere andre. All søppel skal pakkes godt inn og sures med hyssing før det kastes i søppelsjakten. Pakkene må ikke være så store at de setter seg fast i sjakten. Større pappesker og lignende bringes til søppelrommet. Det må påses at søppelen er så tørr som mulig. Borettshaverne skal vaske trappene etter tur hver sin uke, hver onsdag og lørdag. De som bor i øverste etasje vasker loftstrappene loftstre på, og de som bor i første etasje vasker kjellertrappene og grunnere på. De som bor i andre etasje vasker utenom sin trapp også utgangsdøren. Matter, tepper og tøy kan bare luftes og bankes lørdager fra klokken 08.00 til 15.00, andre hverdager fra klokken 08.00 til klokken 10.00, og dessuten hver onsdag og fredag fra klokken 20.00 til klokken 22.00. Vasketøy skal ikke henge ute etter klokken 20.00. Tørkeplasser skal ikke være i bruk søn- og helligdager, 1. og 17. mai samt på Kong Haakons fødselsdag. Tøy må heller ikke bankes eller henges opp utendørs fra klokken 19.00 før søn- og helligdager til neste virkedagsmorgen. Leilighetene luftes ved å sette opp vinduene helt og gjerne med gjennomtrekk en kort tid av gangen, og ellers ved å bruke frisk luftventiler. Sett aldri opp et vindu uten at stormkroken er på. Badekarene må ikke brukes til klesvask, da tråder og lo fra tøy vil stoppe til avløpet. Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet, det må bare brukes klosettpapir. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå generende sus i ledningene bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Skyll en gang iblant med sodavann for at avløpsrørene ikke så lett skal toppes til. Hvis et rør skulle springe og stoppe kranen, ikke kan bli stengt med det samme, så surr et håndkle eller lignende rundt stedet til

Rettighetshaverne må straks melde fra til styret hvis det merkes veggdyr, kakelakker eller lignende leiligheten. Styret eller den styrebemyndiger skal ha anledning til uhindret å la foreta inspeksjon I enkelte eller alle leiligheter for å konstatere om det veggdyr eller annet utøy. Før det bringes noe inn I leiligheten må det senest ved innflytting skaffes renhetsattest fra helserådet eller et firma godkjent av OBOS. Det må vise særlig forsiktighet når framleiere eller folk som ikke ansatt I Norges statsbaner bringer med seg egne møbler og annet. Det må derfor alltid skaffes renhetsattest for de ting framleiere bringer med seg. Vaktmesteren skal påse at husorden blir fulgt og skal melde fra til styret om forsømmelser. Som borettslagets ansatte tjenestemann har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. En bør helst ikke forstyrre vaktmesteren unødig I eller utenfor arbeidstiden. Bruk helst skriftlig beskjed som legges I hans postkasse hvis det noe du ønsker å få hjelp til. Adressen til vår vaktmester Stjernblokkveien 5.

0: forget.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.